0: Tali sa barangay Kanituan o Kalaanan Community Garden. Gingo ang stock sa Lace Wing, gikas Regional Crop Protection Center sa Department of Agriculture ubo sa Biological Control Agent Distribution Program. Isairan nga ang Lace Wing maka nagtabang sa mga mag-umang mapanalipdan ng ilang mga pananom. Samtang sa atong foreign exchange rate, may ubos og 6 centavos ang balor sa US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos og 22 centavos sa pagsira sa trading kagapon kung itandi sa 61 pesos og 28 centavos sa pagsira sa trading natong adlong Lunes. Samtang nunot sa dili pa usap-usab nga sitwasyon karon sa tunga-tungang silakan, ang kasabtangan presyo karon sa Dubai crude oil nasa 79.47 US dollar per barrel. Kini may ubos og 0.30% kung itandi sa daanang presyo nga naa sa 79.21 US dollar per barrel.
1: Karon sa Tumagdum Sports, nagkabanti na si Pinay Finistar Alexiela sa second round sa Wimbledon Open sa London. Kinahuman niya pildiha ang Mexican tennis player nga si Renata Sarazua sa score nga 6-1, 6-2. Gingon kini ang pinakaunang higiyon nga nakabanti sa Iyala sa nasgutang torneo. Samtang maoy nakaatbang o makaatbang ni Iyala sa sunod niyang dula kung kinsang mudaog tali nila ni tennis legend Serena Williams o Australian player Maya Joint.
0: Kitag ng ipagan sa Barangay 35 ni Syurad ang LGBTQ Basketball Tournament 2026. Kinikabahan sa ilang selebrasyon sa Pride Month ning tuiga. Busa gidasig ang mga membro sa LGBTQ community sa Barangay 35 nga magparehistro na sa mong liga nga bukas sa tanang edad hangtod lang sa Hulyo 3 ning tuiga ang registration. Samtang kadugtong niini ang mong liga dili contest. Paghataglingaw lamang sa mga residente sa Barangay 35.
1: Mga eksyon pa rin ang pagdawat duga mga aplikante. Alam nga masunod nga mga position tungkol sa mong tinguhang palapdan pa ang pagservisyo nga na kaninyo. Sama ni mga masunod nga mga position, reporters, news writers, marketing staff, music and production staff, technical staff, IT staff, ug electronics engineer. Mabasa ninyo sa among FB page Magum Live ang mga qualifications. Isubmit ang inyong application letter sa Magum Radio or i-email sa magumradio@yahoo.com. Inyo nabati ang Magum 25 ng Adawa, Merkulis, Hulyo 1, Timani, Ayo Kalimte. Nga sa gagawas ng katiling ban katauhan ang labing gamhanan. Managdahin managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Ginisi Magum June Albino.
0: Managlayman ang atong baruganan sa matagis gutanan, simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acorin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaog serbisyo,
0: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtunugma dinhin lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
3: Life Extension Vitamin D3. Kasi
5: ganita na pag pupunto ho gyud sa kita gyud ni ba. Habi na formal sang sakit sa kumot. Pagkabalo nga ko nga naligi ko noy Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba kog litson. Giinom isod ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi, butangan maging extension.
3: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo

naman sa mga biyaydor paingon sa Laguindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa Canlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagkaalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot moadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
2: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Villasilangelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.

lang sa mga biyaydor paingon sa Laguindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagka alas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa Canlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot moadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, og Espiritu Santo.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Miluwan si Jesus sa usa ka sakayan o mitabok sa lanaw ug unya miabot siyang kugalingong lungsod. Unya may mga tawo nga nagdaangad to kaniya ug usa ka paralitiko nga naghigda sa iyang banig. O sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagtuo, miingon siya sa paralitiko.
2: Ayaw kagulanan. Gipasaylo na ang imong mga sala.
1: Ug ang mga magtutudlo sa balaod, nag-ingnang nanay.
3: Kining tawhana, nagpasipala.
1: Apan sa Jesus nga nakahibalo sa ilang mga nauna, miingon.
2: Nganong nagunahuna man kamugdautan? Hain may mas sayon ang pag-ingon ba? Gipasaylo na ang imong mga sala o sa pag-ingon, tindog ug lakad. Apan aron mahibaw-an ninyo nga may gahum ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa pagpasaylo sa mga sala.
1: Iyang giingnan ang paralitiko.
2: Tindog. Hipusa ang imong banig ug pauli sa inyo.
1: Ug mitindog siya ug mipauli sa ila. Sa pagkakita niini sa mga tao nga hadlok sila ug gidayeg nila ang Dios sa ilang paghatag niini nga gahum ngadto sa mga tao.
0: Ibutang ang imong tudlo, dinhi, ug tan-awa ang akong mga kamot. Ipaduol ang imong kamot, ug isulod sa akong kilid. Kabahin sa atong tawhanon nga kasinatian, mao ang pagpangutana, pagduha-duha, dili dayon pagtuo sa gisulti sa uban. Gusto namo og ebidensya. To see is to believe. Mao kana ang prinsipyo sa uban. Ingon ka ba usab ni ana? Sa usa ka bahin, ang mga apostoles sama ni Tomas, swerte kay ilang nakita ang nawong ni Jesus. Nakadungog sa iyang tingog, mihikap sa iyang minahal nga lawas. Apan klaro usab nga giingon ni Jesus, bulahan ang musalig kaniya bisan kung dili niya nakita ang nabanhaw nga lawas sa Ginoo. Kontento na kita sa maayong balita nga atong nadawat gikan sa atong mga ginikanan, mga katikista, mga pari ug mga obispo nga nahimong kabahin sa atong pagtubo sa kinabuhing Kristiyano. Natagbaw kita sa nahisulat sa balaang basahon. Mahitungod sa pulong sa Dios nga nahimong unod ug mipuyo uban kanato. Alang kanamo imbis nga to see is to believe, mas pabor ta sa to believe is to see. Uban sa atong pagsalig sa Dios, kita makadawat sa daghang mga milagro sa atong kinabuhi. Mga igsuon, ang atong mga pagdibusyon makatabang usab sa pagpalambo sa atong pagtuo sama sa Lectio Divina o adunay mga partikular nga pag-ampo sa panahon sa pagduha-duha o dili kaha ang atong pagdibusyon sa Divine Mercy, ang atong mga konkreto nga kasinatian sa dakong kaluoy o pasaylo sa Ginoo, mao'y mga pamaagi usab nga magtubo kita diha sa atong pagtuo. Hinaot pa.
4: Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications.
5: For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph.

Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.